0: 学校に進撃、支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大学は敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: なんだと、奴らが弾薬を狙ったとは。
1: 大学を襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
0: 早く部隊を集合させろ。

0: 入れ。
1: リャンフェア率いる一帯が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でリャンフェアと。
2: ありえん、リャンフェアのフリした武功隊だろ。
0: リャンフェア云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: ヤンフェイ生きる武功隊が弾薬を襲撃、捕虜を捕らえました。
4: ヤンフェイを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤンフェイでした。
4: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 愛に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。
7: 興味だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
7: 他来谈判的，我就会会他。黑子，
8: 哎，
7: 搬两箱炸药跟我出去。
8: 走。

0: 報告、軍名侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ、よく考えてくれ。

0: い。中国でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が下腹自決を。
2: 行け。
3: はい。

許さない許さない許さない。隊長、こうなったらすぐに子供を青島に送り任務の全うを。会長には話しました。結成は青島を空輸され、子供は乗船すれば結成が打て。

0: 帝国への最後の任務が完成します。
1: じゃあ両兵もあ奴を殺してない。
0: 隊長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんた

0: カールは面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道